priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Radio Triglav.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem.
0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej v občino Kranjska Gora. Slišali boste pogovor.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah gremo v občino Kranjska Gora, govorili bomo o investicijah. Sogovornica Karmen Sluga je županja Henrika Zupan.
1: Začniva zdaj kar s temi trenutnimi investicijami po občini, nekaj je končanih, nekaj pa seveda še odprtih, če tako rečem.
2: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni. Tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V moji strani se nadaljuje gradnja večstanovanskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika v sanitarnih prostorih. Gradnja večstanovanskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem nadalje poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova

0: ceste v Ratečah od hišne številke 115 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako da tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.
1: Kako pa kaže z gradnjo pločnika v Gozdu Martuljku?
0: Ja, moram reči, da zelo sem vesela in res lahko rečem, da končno bo prišlo do gradnje pločnika v Gozd Martuljku, kar se je čakalo zelo dolgo. 1. julija je bil na občini sestanek, ki je bila uvedba v delo z izvajalcem, tako da se je gradnja formalno že začela. Uradno pa bo z gradbenimi stroji izvajalec na terenu nekje konec julija, začetek avgusta. Dogovarjamo se, to je želja občine, da bi začel gradno tako na spodnem kot na zgornjem delu naselja, to se pravi pri Jurču in pri Pavleku. Moram reči, da izvajalec zaenkrat še ni mogel potrditi, bo lahko to izvedel. Upamo, da bo dobil dovolj kadra, da bi res tako gradno izvajali na obeh straneh. Tako da res z velikim veseljem, no, da se bo končno uredil in da bo tudi v Gozd Martuljku poskrbljeno za varnost na celotnem odseku ceste.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Kranjska Gora, govorimo o investicijah. Županjo Henriko Zupan se je pogovarjala Karmen Sluga.
1: No, konec junija pa je bilo prav slovesno na kranjskogorskem smučišču. Namreč zagnali so sedežnico Vitranc 2, ki je zagotovo kar velika pridobitev, pripelje pa nas prav na vrh Vitranca.
2: Ja, res je velika pridobitev. Že na sami otvoritvi sem čestitala dejansko investitorju RTC Žičnicam Kranjska Gora, da so uspeli sanirati vse ukrepe, da so prišli do uporabnega dovoljenja za obratovanje žičnice Vitranc 2. Seveda velika pridobitev za Kranjsko Goro, če rečem tako, predvsem v smislu ponudbe tako imenovanega outdoor turizma. Kranjska Gora postaja vedno bolj, bom rekla, letna destinacija in zato je tudi ta investicija preusmeritev nekako žičnic iz zimskega centra v celoletni gorski center. Rekli so s poudarkom tudi na izobraževanju in sicer v smislu poudarjanja oziroma pomena ohranjanja občutljivih vrst, kot je divji petelin. In prav zaradi tega žičnica v obdobju od 15. marca do 15. junija ne bo obratovala, bo mirovala, ker takrat ščiti obivalni prostor divjega petelina v gnezditvenem obdobju.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla intenzivno potekajo gradbena dela. Gre za eno največjih okoljskih investicij v občini Jesenice. Več župan Peter Bohinec.
1: Večkrat smo že omenili in poročali o gradnji novega odlagalnega polja, ki je v polnem zamahu, tako da lahko obvestiva poslušalce in pa poslušalke, da na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla. Gradbena dela potekajo intenzivno in v skladu z terminskim načrtom. Gre za eno največjih okoljskih investicij v naši občini. Izvajalec gradi tretje odlagalno polje, hkrati pa zaključuje tudi zapiranje drugega odlagalnega polja, ki je bilo doslej v uporabi. Delavci pri zapiranju odlagalnega polja urejajo zaščitne in tesnine plasti, odvodnjavanje ter sistem za zajem odlagališčnega plina. Območje pa bodo po končanih delih tudi ozelenili. Na novem odlagalnem polju medtem pripravljajo teren, ugrajujejo tesnilne plasti, urejajo odvajanje padavinskih ter izsednih voda, kar bo zagotovilo varno in okoljsko ustrezno odlaganje odpadkov v naši občini. Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta. Novo odlagalno polje bo zagotovilo zmogljivost za odlaganje odpadkov za približno naslednjih 25 let. Skupna vrednost investicije za občino Jesenice, ki je skoraj 70% lastnica odlagališča, znaša manj kot 2,44 milijona evrov. Pri projektu pa sodelujete še solastnici, občini solastnici, Kranjska Gora in pa Žirovnica. Lahko pa povem tudi, da dela izvaja podjetje HIS iz Ljubljane.
0: No, spregovoriva še o tem, kako poteka urejanje parka jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev.
1: Tudi tukaj lahko poročamo, da dela dobro napredujejo in sicer gradnja parka jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev, se pravi vsem zaslužnim, da so Jesenice postavili na zemljevid, športni zemljevid sveta, seveda v soseski Partizan na Jesenicah. Skoraj celoti sta že dokončani dve manjši otroški igrišči z varovalnima podlagama, izvajalec pa postavlja tudi osrednje spominsko obeležje, ki svojo zasnovo ponazarja olimpijske kroge in bo posvečeno jeseniškim olimpijcem ter paraolimpijcem, ter vsem, ki so kakorkoli prispevali, da se pač Jesenice postavlja kot športna velesila. V parku so že zasadili drevesa, zaključuje ograjo in pa gradnjo parkovnih poti. Do konca projekta pa ga čakata še povezava proti ulici Viktorja Križarja in izvedba manjših kulturnih del na območju. Občina je ob rekonstrukciji ulice Viktorja Križarja na tem območju že poskrbela tudi za novo cestno ureditev, komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo ob prehodu za pešce. Prepričan sem, da bo park po zaključku del postal prijeten prostor za druženje, rekreacijo, igro, hkrati pa trajen poklon jeseniškim olimpijcem, paraolimpijcem, ki so svojimi dosežki pomembno zaznamovali športno zgodovino našega mesta.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni.
0: Na Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere

0: organizacij in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Tudi danes bo precej jasno, temperature od 28 do 32 stopinj čez dan, prav tako nas sončno vreme čaka v soboto in nedeljo.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Eno lepo dobro jutro voščim, 3 minutke so čez 6. Sašo, sem v vaši družbi, vse tja do 10. ure se bomo družili ob dobri glasbi, svežih in zanimivih novicah in v poletnem vzdušju. Upam, da sklimo.

0: Vaja con Dios, nej, na, na, na, 12 oziroma 13 minut je čez 6. Dobro jutro voščim, Sašo sem z vami v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju Ed Sheeran in Daniela ter Enrique Iglesias, še prej pa gremo na počitnice. No, na počitnice se mnogi odpravljajo tudi s kolesom, vendar ga je treba na avtomobil namestiti pravilno in varno, to vemo. Strešni nosilec, prtljažnik na zadnjih vratih ali nosilec na vlečni kljuki, katera možnost je najprimernejša in na kaj moramo biti pozorni pred odhodom, nam pove strokovnjak Daniel Granda, inštruktor pri AMZS-ju.
1: Že če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi noter nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. Zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kil gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. Ne? To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: No, pred potjo torej vedno preverimo tudi, ali je kolo dobro pritrjeno, nosilec pravilno nameščen ter ali so registrska tablica in luči dobro vidne. Tako bo pot na počitnice varnejša za vas in za druge udeležence v prometu. Pa lepe počitnice, lepo poletje želim vsem skupaj, dobro jutro.

0: Enrique Iglesias v naši družbi, dobro jutro voščim, Saša z Gorenjskega jutra, ko še 4 minutke manjkajo do 6:30. In tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo dobre glasbe, med drugim tale. Juanes La Camisa Negra, še prej pa že slišani Ariemi, Everybody Hurts. Dobro jutro.
1: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. Zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno, semaforskim ali pa potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje, možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe veljajo tudi za avtobusne potnike. Postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman Plus na Gorenjski cesti. Pri Arrivi ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozili po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje ureditev novega krožnega križišča med gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča. Dobra novica pa prihaja iz Tržiča. Gorenjska plaža bo med poletnimi počitnicami ob petkih odprta dlje. Namesto običajnega obratovalnega časa do 19. ure bodo obiskovalci ob petkih lahko kopanje in sprostitev podaljšali do 21. ure. Kot sporočajo upravljavci, bodo urnik po potrebi prilagodili v avgustu, ko so večeri že krajši. Če bodo to zahtevale svetlobne ali varnostne razmere, bo Gorenjska plaža ob petkih odprta do 20. ure. Obiskovalce vabijo, da izkoristijo dolge poletne petkove večere za kopanje in sprostitev na Gorenjski plaži.
6: Tudi danes bo precej jasno, temperature od 28 do 32 stopinj čez dan, prav tako nas sončno vreme čaka v soboto in nedeljo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kar si mi pete, ostani. In imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Juanes, La Camisa Negra v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan. Mislim, da je čas, da v tem petkovem jutru 10. julija pogledamo v nebo in preverimo, kaj nas danes čaka, kar se tiče vremena in seveda v naslednjih dneh. Precej jasen dan bo, čez dan bo predvidoma nad hribovitimi kraji nastala kakšna kuprenasta oblačnost, temperature pa do 32 stopinj Celzija. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo. Temperature nekje do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno.

0: Aha, in crying in the rain, ja, držja, mislim, da ne bo, če ne pa vsaj samo kakšna kaplja. 15 minut še manjka, ura bo 7, v vaši družbi sem Saša in to je Gorenjsko jutro.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Zelena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadel ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordaniji, odkudar so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjanju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom. Mnogi pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom, nosečnostjo ali menopauzo, ki dodatno obremenijo srce. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi

0: in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
6: In vam voščim eno lepo dobro jutro, na tale petek, tri minutke so čez sedmo. Včeraj, pa ne včeraj, vsak dan je en tak čuden dan na cesti, ampak včeraj je bil še ekstra čuden na Gorenjskem, v kateri občini se je dogajalo marsikaj. Gorenjski občini vam bom zaupala v nadaljevanju. Upam, da ne bom pisala prav vaš dogodek. Srečno, varno in previdno, če ste na poti, več v nadaljevanju, čas za dobro glasbo, medtem ko si morate umiti zobe, preden greste v službo. Dobro jutro!

Davor Adolfi, neka živim, kanko živim, 15 minut čez sedmo je, lepo dobro jutro voščim z gorenjskega jutra. Včeraj je bil na cesti, vsak dan je na cesti en tak čuden dan, ampak včeraj je bilo pa na Gorenjskem prav posebno. Vse in če ne, ampak bilo pa je. Dopoldne se je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic 58-letni voznik na izvozu za Radovljico zaletel v neletni meh. No, po trku se je vžgal še njegov avto, k sreči je bil blizu voznik z gasilnim aparatom v avtu, ki je goreče vozilo pogasil. Vozniku, ki se je zaletel, so policisti seveda ponudili alkotest. Gospod je pihnil skoraj 1 miligram na liter izdihanega zraka, kar je malo po 2 promila. Nadaljevanje za voznika sledi seveda pri sodniku. V Tržiču pa sta trčila policist s svojim službenim vozilom in voznik mopeda, pri čemer sta se oba poškodovala. Slabše jo je odnesel mopedist, ki je vozil brez registrske tablice in vozniškega dovoljenja. V tem primeru ni bil pod vplivom alkohola nihče. Prav tako v Tržiču je včeraj tako z eskirojem padel otrok, ki se je k sreči le malo pobuškal. Na Bledu pa je mladoletnik mislil, da je na cesti sam in vzel prednost vozniku in seveda je prišlo do karambola. Tudi tu na srečo brez hujših posledic. Bo pa mladoletni motorist moral pred sodnika. Bolj pogumen je bil njegov kolega z Jesenic, ki se je vozil z mopedom brez izpita, kar se šteje za hujši prometni prekršek. Enako pa se je dogajalo tudi pri starejših. Včeraj zvečer so v Lescah dobili 38-letnika, ki je vozil brez izpita. Najbrž ob 10:30 zvečer ni pričakoval kontrole. No pa še ena prihaja Tržiča, ne vem res, kaj so včeraj imeli, oziroma smo imeli na Gorenjskem. Policisti so ustavili mojstra, ki je imel v bistvu moped za hitrost 25 km na uro, tako na vid, da je ta dosegal 90 km na uro. Seveda ga je vozil tudi brez izpita in tudi njega čaka sodnik. Jaz upam, da bo danes bolj miren dan, sicer pa ja, petek je, dopusti so tukaj in dvomim v tom, pa vseeno previdno in strpno, če ste na poti. V tem trenutku imamo že okvaro vozila, ki ovira promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseza in priključkom Brda proti Kozarjem. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, počasi, strpno, če kaj posebnega opazite, pa je naša številka 0800 22 55. Zdaj pa dobra glasba, z vami na poti, v službi ali pa doma. Lionel Richie, Hello, potem še Tabujevci, skladbo Tabu.

0: Snow Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko dve minutki še manjkata do pol osme ure in ko že vemo, da bomo tole poslušali v nadaljevanju. Vam je kaj znano? Ja, Gypsy Kings in Volare v celoti v nadaljevanju, ko slišimo tudi eno z moje mladosti, vem, da sem imela posterje po celi sobi, Backstreet Boys z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ob stavbi upravne enote Radovljica bodo odstranili dva suha bresta in en javor, pri katerem so že vidni znaki sušenja. Zaradi del bo parkirišče pri upravni enoti Radovljica zaprto od petka 10. julija do 13. ure, do sobote 11. julija do 17. ure. Na občini pojasnjujejo, da dreves ne odstranjujejo zaradi preurejanja prostora, ampak zaradi njihovega slabega zdravstvenega stanja in nevarnosti nadaljnega širjenja bolezni. Strokovni pregled občinske komisije s predstavnikom Zavoda za gozdove je namreč pokazal, da sta bresta zaradi napredovanega propadanja že odmrla. Vzrok je holandska bolezen bresta, glivična bolezen, ki povzroča sušenje, krošnje in postopno odmiranje drevesa. Ker se drevesa nahajajo na območju kulturne dediščine, je bilo za poseg pridobljeno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj. Dela bodo po napovedih izvedena v skladu s strokovnimi smernicami in ob ustreznih varnostnih ukrepih. Po odstranitvi bodo na tej lokaciji zasadili nova drevesa ustreznih nadomestnih vrst, prilagojena prostoru in rastiščnim razmeram. Ob odprtju nove trgovine Špar v Kranjski Gori je podjetje Špar Slovenija podprlo tri lokalna društva. Nova trgovina je vrata odprla 18. junija in sicer v pritličju hotela Razor v Kranjski Gori. Ob odprtju so pripravili tudi donacijo v skupni vrednosti 3000 evrov, ki so jo po glasovanju kupcev razdelili med tri lokalne organizacije. Največ glasov so kupci namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Kranjska Gora, ki je prejelo 1500 evrov. Sredstva bodo namenili za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov. 1000 evrov je prejelo društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora. Donacijo bodo uporabili za nakup sodobne reševalne opreme. Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora pa je prejelo 500 evrov. Sredstvi bodo omogočili letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin. Nova trgovina Špar v Kranjski Gori meri nekaj več kot 670 kvadratnih metrov. V njej je zaposlenih 20 sodelavcev, pred poslovalnico pa je urejenih 17 parkirnih mest.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Backstreet Boys v naši družbi, Tomislav Bralič v nadaljevanju, Klapa in Trade in Parni valjak, kao ti, pa že čez nekaj trenutkov. No, električna kolesa so tako zelo mamljiva, da jih zmikavti kradejo celo z parkirnih avtomobilov pred hotelom. Tak primer je bil nedavno tudi v Kranjski Gori. Torej, kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali tatvino dveh električnih koles. Neznani storilec ju je v zgodnih večernih urah ukradel z parkiranega avtomobila pred enim od hotelov v Kranjski Gori. Kolesi sta bili priklenjeni na nosilec, nameščena na vozilu, lastnika je tatvina oškodovala za več kot 9000 evrov. Policija ob tem opozarja, da so kraje koles precej pogoste. Tatovi pri tem ne izbirajo, saj utujijo različne vrste koles, ne glede na znamko ali vrednost. Pa vemo, da kolesa so vedno dražja. No, pri iskanju ukradenega kolesa je policiji v veliko pomoč, če lastniki poznajo osnovne podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in morebitne posebnosti kolesa. Dobro je, da se te podatke shranimo že vnaprej. Najpomembneje pa je, da kolesa in druga je premoženje čim bolj zavarujemo, ter tatovom ne ponujamo sploh priložnosti, da bi vam ga odpeljali. Zdaj pa res glasba, ki sem jo obljubila, samo more nosim ja v duši, pol pa še parni valjak. Kao ti. Dobro jutro, dobr dan.

Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: oči. Andrej Šifrer, Gorska roža ob 8. uri, ko je čas za sveže novice.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
3: Radio Triglav. Novice.
0: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksplozije v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa položila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so

0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
0: Naj bo tole jutro res dobro jutro. 4 minutke so čez 8. Petek je danes 10. julij, če se odpravljate na počitnice. Fovš sem vam. Kakorkoli že, Daniel Granda, inštruktor AMZS-ja, bo malo več razložil, kako kolesa naložiti na streho in kam kovčke, če se odpravljate na dopust. Tako da, če pakirate, malo se ostavite. Poslušamo tri v vrsti, potem pa slišite na svet. Najprej tale, potem še Nina Pušlar, to mi je všeč in Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: Di bilo something breakfast od Tiffany's, 16 minut čez 8 je dobro jutro voščim z gorenskega jutra. V nadaljevanju Pink, Vesna Pisarovič, tako da bo še pestro, med drugim tudi Abba, Robbie Williams, Roxette, Bruno Mars, ostanite. Še prej pa gremo na dopust. Saj vemo, poletje, počitnice in kolo, odlična kombinacija. Slovenci se nas kar prepoznane, tist, kama kolo gor je siguren Slovenc. Ampak še preden se odpeljemo novim dogodivščinam naproti, moramo poskrbeti, da je kolo na avtomobilu nameščeno varno in pravilno. Streha, zadnja vrata ali vlečna kljuka, katera možnost je najboljša in na kaj moramo paziti, o tem Daniel Granda, inštruktor prijame za sejo.
1: Če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi notor nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. In zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. Ne? To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: Ok, upam, da še niste spakirali in da boste pakirali po tem ključu, ki ga je Daniel Granda tudi povedal. Torej, nekaj minut za dober pregled nosilca in pritrditev lahko pomeni precej mirnejšo in tudi varnejšo pot, potem pa le še čelada, dobra volja in brezskrbno kolesarjenje na počitniški destinaciji.

0: Dobrodošli v Gorenjskem jutru, dragi Gorenci in vsi ostali, ki ste priklopljeni na naše frekvence, ko minutka še manjka do 8:30. No, zaprti je vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj, zaprti počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in pa predmet na vozišču že ovira promet tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Sicer pa previdno in počasi, če karkoli opazite, nam to sporočite, 08:22:55. Tole pa so ritmi, ki si jih bomo privoščili v nadaljevanju. Roxette z nami pa tudi Bruno Mars, The Lazy Song. Ostanite.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes se začenjajo pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, ki jih tudi letos pripravljajo v okviru festivala Kašart. Napoveduje pa jih direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaž Koman.
3: Torej, pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo, zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši, ne, Franca Lička Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali v domačijo, in prav te zgodbe je poznaje zapisal svoja literarna dela. No in to tradicijo želimo nadaljevati in zato povabimo vedno zanimive goste pred Finžgarjevo rojstno hišo. Stalica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalca popelje v svet Finžgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 9.7. ob 20. uri vabimo na koncert Miha Kralja. Gre za pionirja digitalne glasbe in bo v tem ambijentu Finžgarjeve rojstne hiše ena taka zelo zanimiva izkušnja prisluhniti skladba Miha Kralja. 23. julija ob 20. bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih inštrumentih in popeljajo res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. 18. augusta ob 20. uri koncert Ljudski petki spod stopa. Pridružili se jim bodo tudi citreri. In pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.
4: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na

Marcy in the Lazy Song v gorenskem jutru, ko vas lepo pozdravljam. Saša in še dobrih 15 manjka, ura bo pa že 9. Se mi zdi, da čas tako hitro beži, mogoče zato, ker je petek, mogoče zato, ker odštevate do dopusta in upam, da vam delovne obveznosti danes hitro minejo. Kaj pa kar se tiče vremena, kako bo, danes precej jasno, čez dan predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastane nekaj koprenaste oblačnosti, temperature do 32, jutri sprva delno sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo, ampak temperature zopet do 31 in potem nedelja ter ponedeljek zopet dva sončna dneva. Lepo jih izkoristite in če se odpravljate na dopust, pa uživajte maksimalno. E, kakšno kartico nam pošljete? Kdaj smo nazadnje pisali kartice? Še pišete kartice. Aba, v vaši družbi pa razmislite, komu vse bi lahko letos pisali.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti. Najve.

0: pozdravljeni, dobro jutro, ura je 9.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
2: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
1: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
2: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
1: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
2: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
1: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štrastisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policista. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih spopadov je letos v Ukrajini že prek 100. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelja živela v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna žen in namreč prihaja z Nizozemske.
1: Pet Fivar Radovljica.
5: Kot je vroče od zgor.
4: Dokresili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna žen in namreč prihaja z Nizozemske.
1: Pet Fivar

0: Bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
1: Čez 300 metrov, zavite levo.
2: GPS, to pa ni prava pot.
1: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
2: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
3: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
4: Dobro jutro, lep pozdrav in dober dan. 4 minutke so čez 9, danes je petek, 10. julij. Upam, da ste dobro. Upam, da ne končujete že dopusta, ker pol je to tista slab dan, ampak da je ta šele pred vami. Mi vas kratkočasimo z dobro glasbo in odštevamo skupaj z vami do vašega dopusta. Vi pa kjerkoli že ste, ostanite z nami in v naši družbi.

Jan Plestenjak, moja ljubica, 15 minut je čez deveto. Kdaj ste nazadnje kakšni ljubici, morda bodoči ženi ali pa sam, ne vem, nekomu, babici, teti, stricu, pisali razglednico? Kdaj ste nazadnje z dopusta torej poslali pravo razglednico? Ne fotografije po telefonu in ne sporočila z nekaj sončki in srčki, ampak kartico z znamko, na kateri je običajno pisalo: lepo se imamo, vreme je krasno, pozdravi vse doma. No, razglednice danes očitno vse pogosteje zamenjujejo ta hitra digitalna sporočila, kajti po podatkih Eurostata je bilo 2019 v Evropski uniji natisnenih približno 59 milijonov razglednic, kar je bilo kar 41% manj kot desetletje prej. Vrednost prodanih razglednic v Evropski uniji pa se je samo med letoma 2023 do 2024 zmanjšalo, potem še za dodatnih 15%. Slabo, a ne? No, so razglednice torej le še lep spomin na neke druge čase ali jih z dopusta še vedno radi pošiljamo? Lahko mi sporočite tudi vi na 0-3-0-200-120, kdaj ste jih nazadnje. Jaz moram reči, da kaj je bila hčera še mlajša, smo jih res vse čas pošilja. Zdaj se mi pa zdi, da nekih zadnjih 5 let ne, in zdaj, ko sem se odločila govoriti o temu, me je prav popadla nostalgija in se mi zdi, da letos bodo letele razglednice. Imam pa kolegico, ko gre z družino na dopust, ko mi vsako leto vedno pošle razglednico oziroma pošlejo. Morda razglednica res potrebuje nekoliko več časa kot sporočilo po telefonu, a prav zato pogosto pomeni tudi nekaj več. Nekdo jo je izbral, na njo nekaj napisal, poiskal z znamko in jo potem tudi poslal. Ko boste naslednjič torej na počitnici in verjamem, da boste v naslednjih tednih, pomislite torej tudi na tiste, ki bi jih v domačem nabiralniku razveselila čisto prava razglednica, čisto pravi pozdrav z dopustom po dolgem času. Dajmo letos narediti ta dopust malo drugačen. Nič tri nič, 200-120, tudi vi mi lahko v zvezi s tem, karkoli napišete, kdaj ste jih nazadnje pošiljali, jih pošiljate razglednice. Boste morda prav v tem letu, glede na to, da smo malo nostalgični bili, sporočite. Nič tri nič, 200-120, z vami pa Tina Turner.

0: Pozdravljena, draga Gorenska, točno pol deseti uri, ko sem v vaši družbi v Gorenskem jutru Saša in vam v nadaljevanju pošiljam tele. Zato, da bo tale petek lažje in hitreje v službi minil, Bee Gees za tiste, ki pa ste na dopustu, pa upam, da vam petek mine čim počasneje.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejski župan Anton Mežan se je sestal z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica.
3: Novi predsednik Toni Podobnik, torej predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, je prišel v mojo župansko pisarno. Želel sem, da se nekako sestaneva in pa da mu sam s svoje strani povem, kaj in kako je naš pogled na podjetništvo, po drugi strani pa seveda je tudi sam želel, da mi predstavi njihov pogled in pa predvsem, da pogledamo, kako sodelujemo in kaj še morda lahko izboljšamo. Lahko povem, da so oba ugotovila, da imamo kar odlično sodelovanje pri nekaterih projektih, ki so zdaj že lahko skoraj rečemo copy-paste, torej se kopirajo iz leta v leto in se dogajajo v medgeneracijskem centru Bezenine Bled. Poleg tega pa sem mu tudi omenil, da smo ravno v teh dneh imeli pripravo nekaterih pravilnikov oziroma pravilnika za financiranje oziroma sofinanciranje podjetnikov in pa podjetništva, s katerim želim, da bi se občina Bled nekako napopisala tudi na zemljevid prijaznih občin podjetništvu v letu 2027. Ne povem, da čisto točnih kriterijev seveda za ta razpis še nimamo, gre pa tudi konec koncu za razpis v novem županskem mandatu, mesto volitve. Zdaj se nagibam k temu, da bi bil namenjen torej ta razpis predvsem kot pomoč tistim, ki prvič stopajo na podjetniško pot, tistim, ki morda ustvarjajo nove zaposlitve, pa morda tudi subvencijam najemnin za vse tiste, ki se ne ukvarjajo s turizmom, kajti kot vemo, na Bledu so poslovni prostori za vse tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s turistično panogo, res precej visoke in želim, da ne bi bil to razlog, da se podjetniki, obrtniki selijo iz občine Bled ven, zato mislim, da kakšna subvencija v tem primeru prav tako ne bi bila odveč. Skratka, s podjetništvom, z obrtno-podjetniško zbornico in še kom se trudim dobro sodelovati in tako verjamem, da bo tudi z novim predsednikom, gospodom Tonijem Podobnikom, ki mu želim na tej funkciji seveda uspešno delo, dobro sodelovala.
4: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Letno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Dobrih 15, če manjka, ura bo 10, Saša sem in sem bila v vaši družbi. Zdaj bom rekla adijo, ampak vi pa ostanite še naprej z nami. Petek je 10. julij je tukaj, če boste danes pakirali, naj bo to mirno, brez slabe volje, če pa se vračate z dopusta, pa ja, se je še vikend pred vami. Uživajte maksimalno in bodite ter ostanite v naši družbi, družbi Gorenjskega jutra.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: srce.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu Site bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim borijo okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdrno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Brusel pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj sploh sme nositi ime sajder. Po predlogu bi ta naziv smele uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj.
3: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar na Blejski Dobravi. Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hara in pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
6: Dobar dan želim.
5: No, govorila sva že o tem, da se vsak ponedeljek sestanete na kolegiju občasno oziroma po potrebi tudi v nekoliko širši sestavi in po potrebi tudi na terenu. In prav ta ponedeljkov je bil takšen, ne?
6: Tako je, s predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot sveta oziroma peš okoli Bledskega jezera, kaj ti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot sveta oziroma peš okoli Bledskega jezera, kaj ti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem

to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno. No, lahko rečem, da sem s stanjem, glede na to, če pogledam nazaj, prvo leto mojega županovanja, kar zadovoljen. Seveda, če pogledam moje želje in pa moj pogled, kakšen bi rad videl, da je Bled, pa imamo še kar precej dela.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o srečanju z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica.
1: Novi predsednik Toni Podobnik, torej predsednik

0: močne obrtno podjetniške zbornice Radovljica, je prišel v mojo župansko pisarno. Želel sem, da se nekako sestaneva in pa da mu sam svoje strani povem, kaj in kako je naš pogled na podjetništvo, po drugi strani pa seveda je tudi sam želel, da mi predstavi njihov pogled in pa predvsem, da pogledamo, kako sodelujemo in kaj še morda lahko izboljšamo. Lahko povem, da so oba ugotovila, da imamo kar odlično sodelovanje pri nekaterih projektih, ki so zdaj že lahko skoraj rečemo copy-paste, torej se kopirajo iz leta v leto in se dogajajo v medgeneracijskem centru Bezjanine Bled. Poleg tega pa sem mu tudi omenil, da smo ravno v teh dneh imeli pripravo nekaterih pravilnikov oziroma pravilnika za financiranje oziroma sofinanciranje podjetnikov in pa podjetništva, s katerim želim, da bi se občina Bled nekako upisala tudi na zemljevid prijaznih občin podjetništvu v letu 2027. Ne povem, da čisto točnih kriterijev seveda za ta razpis še nimamo, gre pa tudi konec koncu za razpis v novem županskem mandatu, mesto volitve. Zdaj se nagibam k temu, da bi bil namenjen torej ta razpis predvsem kot pomoč tistim, ki prvič stopajo na podjetniško pot, tistim, ki morda ustvarjajo nove zaposlitve, pa morda tudi subvencijam najemnin za vse tiste, ki se ne ukvarjajo s turizmom, kajti kot vemo, na Bledu so poslovni prostori za vse tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s turistično panogo, res precej visoke in želim, da ne bi bil to razlog, da se podjetniki, obrtniki selijo iz občine Bled ven, zato mislim, da kakšna subvencija v tem primeru prav tako ne bi bila odveč. Skratka, s podjetništvom, z obrtno podjetniško zbornico in še kom se trudim dobro sodelovati in tako verjamem, da bo tudi z novim predsednikom, gospodom Tonijem Podobnikom, ki mu želim na tej funkciji seveda uspešno delo, dobro sodelovala.
1: No, še v enem srečanju spregovoriva in sicer z blejskim srebrnomašnikom Jarom Kneževičem.
0: Ja, obiskal me je naš srebrnomašnik Jaro Kneževič, torej Blejc, natančneje Rčičan. Zdaj zanimivo, pred 25 leti sem ga peljal do cerkve s kočijo, takrat še kot blejski fjakar, tokrat pa sem ga skupaj s sodelavko, ki pokriva družbene dejavnosti, sprejel v županski pisarni. Moram reči, da je brat Jaro Kneževič zanimiv in prijeten sogovornik, kakršnih bi si kot župan želel vsak dan, kajti pogovor je bil res iskren in tak pogovor ti da nek pozitivizem, upanje in pa vero v to, da dobro še obstaja. Ne pa povem, da smo tokrat bogatejši ne samo za srebrnomašnika iz naših vrst, ampak tudi imamo kar dva zlatomašnika. To sta dr. Anton Štrukelj, ki je duhovni pomočnik v Blejski župniji in pa gospod Srečko Golob, ki je duhovnik v Marijinem dobu na Bledu. Vsem skupaj izrekam čestitke ob njihovih jubilejih, ter seveda še naprej veliko zdravja in pa moči za upravljanje njihovega poslanstva.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o spominski slovesnosti pri spomeniku pod Lipanco, ki jo je organiziral krajevni odbor Zveze borcev.
1: Tako je, krajevni odbor Zveze borcev za vrednote 1B je pri spomeniku pod Lipanco, tako kot vsako leto, organiziral slovesnost ob obletnici poboja slovenskih fantov in mož, ki so bili izdani in takrat tudi dali svoje življenje. Ob lepem vremenu, mimo grede dve leti nazaj, nas je kar pošteno namočilo, je dramska sekcija Društva upokojencev Bled poskrbela za čudovit kulturni program, gospa Mili Bogovič pa za glasbene vložke s svojo harmoniko. Prisluhnili pa smo seveda tudi besedam Milana Rejca kot osrednjega govornika. Gospod Milan Rejc pa je tudi predsednik krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote 1B in lahko rečem, da smo imeli nek čudovit dogodek sredi pokluških gozdov, ki pa spominja na situacije, na dogodke, ki pa nam nekako ne morejo biti v ponos, so nam pa lahko v spomin in opomin.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Nos pregovoriva o novi razstavi v festivalni dvorani na Bledu. Pravzaprav lahko povabiva tudi na otvoritev. Razstava nosi naslov Čarobnost barv.
1: Ja, gre za podobe optimizma gospe Andreje Grossman. In sicer to je avstrijska slikarka, za katero je značilna lahkotnost, izraznost in pa čustvena moč. Naj povem, da sem gospo spoznal najprej na Bledu, ko je prišla v okviru neke delegacije občine Poreče ob Vrbskem jezeru in potem seveda smo vrnili obisk tudi na drugi strani Karavank. In morda samo na kratko anekdota, ko sem vprašal lastnika hotela kar nekaj stvari, kdo skrbi za kulinariko, je rekel moja žena, ko sem vprašal, kdo skrbi za dekoracijo, je rekel moja žena in tako je bilo na vsako vprašanje in ko sem vprašal, pa kdo je naslikal vse te lepe slike, je rekel moja žena. No in ta njegova žena, če tako reče mi gospa Andreja Grossman, seveda sem povezal njo in pa naš atelje Bled, lani je že razstavljala z eno svojim umetniškim delom na Bledu, zdaj le pa ima samostojno razstavo in vse skupaj vabim, torej od 10. julija pa do 8. avgusta v festivalno dvorano, v avlo, kjer boste videli res nekaj čudovitega. Odprti razstave pa torej že danes, 10. julija ob 18. uri in pa iskreno dobrodošli. Razstavo pripravljamo skupaj, torej Zavod za kulturo Bled in pa občina Bled in naj nekako povzamem še njene besede. Vsak začetek je težak, verjame pa, da jo izkušnje lahko oblikujejo v osebo, kakršna je danes, to se je njej zgodilo in da vse to potem odraža tudi v njenih delih.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva še o avtomatskih zunanjih defibrilatorjih oziroma kot na kratko imenujemo AED. Koliko teh naprav je na Bledu, ki vse jih najdemo?
1: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega zasrčnega zastoja pomagajo rešiti življenje. Naprave so vedno dostopne in pa razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da je so vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko rečem, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te AED-je, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolj reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši AED-ji in potem, ko je potrebno, sve tudi ustrezno reagirajo.
0: No, čisto za konec pa še opozorilo. Razglašena je bila namreč visoka požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Tako je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, torej to pomeni tudi za občino Bled. Občanke in občane ter obiskovalce pa pozivamo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje požarov. Verjamem, da marsikdo misli, se meni se ne more zgoditi, ampak jaz mislim, da je vsak, ki se mu je zgodil, da mu je kakšen ogenj ušel, mislil enako. Kasneje mu je bilo seveda žal. Zato prosimo vse, da svojim ravnanjem prispevajo k varnosti in pa, bom rekel, ohranjenju našega naravnega okolja, našega imetja in pa seveda, da poskrbi, da se nikomu nič ne bo zgodilo v tem primeru zaradi ognja. Hvala za odgovorno ravnanje in pa skrb za varnost nas vseh.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Tedi ima vas sred za to preletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Vozniki na območju Gori in Bohinjske Bele morajo te dni računati na dve cestni zapori, ki lahko vplivata tako na vsakodnevne poti domačinov, kot tudi na promet turistov v poletni sezoni. V občini Gorje je zaradi zamenjave strešne kritine na objektu ob cesti vzpostavljena začasna popolna zapora občinske ceste Zgornje Gorje Mevkuš. Zapora velja od srede 8. julija do predvidoma petka 17. julija in sicer vsak dan med 6. in 13. uro. V tem času prevoz po zaprtem odseku ni mogoč. Obvoz je urejen po državni cesti Gorje Krnica, zato pristojni voznike prosijo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev na terenu. Gre za krajšo, a za lokalni promet pomembno zaporo, saj cesta povezuje naselja v neposredni bližini gori. Domačini naj zato poti v dopoldanskem času načrtujejo nekoliko drugače, posebej tisti, ki se vozijo proti Bledu, Krnici ali naprej proti Pokljuki. Daljša zapora pa velja na Bohinjski Beli. Tam je zaradi del popolnoma zaprta cesta na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in Obrnami. Zapora se je začela 29. junija in bo predvidoma trajala do 31. avgusta. To pomeni, da neposredna vožnja med Bohinjsko Belo in Obrnami po lokalni cesti v tem času ni mogoča. Posebej pomembno opozorilo velja tudi za kolesarje. Zapora namreč ne velja samo za motorni promet, ampak tudi za kolesarje, ki so preusmerjeni na državno cesto Bled-Bohinj. Ker gre za eno prometno bolj obremenjenih turističnih povezav, je tam potrebna dodatna previdnost, predvsem ob konicah, ob koncih tedna in v času povečanega poletnega obiska. Na območju Bohinjske Bele je zaradi zapore prilagojen tudi avtobusni promet, zato potnikom priporočajo naj pred odhodom preverijo aktualne informacije prevoznika oziroma postajališč. Obe zapori sta časovno omejeni in označeni s prometno signalizacijo. Voznikom in kolesarjem pa velja priporočilo, naj si za pot vzamejo nekaj dodatnega časa, upoštevajo obvoze in so posebej pozorni na povečano število turistov, pešcev in kolesarjev na širšem območju Bleda, Gori in Bohinjske Bele. Prihodnji teden pa se po knjižnicah v Kranjsko-Gorski občini začenjajo tedenske počitniške delavnice za otroke. Več Zala Hrast.
8: Vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z Barbaro, ki bo potekala od 13. do 17. julija med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo peli in recitirali pesmice, poslušali kamišibaj, prebrali še kakšno pravljico v letnem času in izdelali kreativen izdelek iz odpadnega materiala. Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Barbara Ravnik. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
9: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Blejska
11: in na DAB-u.
12: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
13: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.
14: Teloviš je zmi.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič. Radio

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na dobrav.
6: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja...
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohinj. Govorili bomo o poletnih prireditvah, ki se tudi letos vrstijo praktično vsak dan, ter o trajnostni mobilnosti, s katero želijo zmanjšati pritisk prometa na jezersko skledo in okolje na splošno. Na to boste slišali utrinke z odprtja razstave v galerijskih prostorih mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah. Tam je na ogled razstava dela akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo in simbolni svet različnih kultur. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v Bohinj in gremo. Tudi to poletje se bo v Bohinju zelo veliko dogajalo. Kaj vse, pa sprašujem direktorja turizma Bohinj, Klemena Langusa. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vsem poslušalcem, pa tudi vam v studiju. Ja, dogajanje pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne. V ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipo v Srednji vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjeno za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekako želja izpolnjena.
0: No, Bohinj je nekako pionir trajnostne mobilnosti pri nas in odmikanja prometa od jezera. Kako je letos poskrbljeno za prevoze?
1: Ja, ponovno organizacija več linij,

dodatne možnosti oziroma ja, alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, ne, pod sloganom oziroma projektom o Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo Bohinjsko Bistrico z Ribčevim lazom, z Ukoncem, Staro Fužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premika tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, s katero se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, ne, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dosti, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, ne, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se ti to prizadevamo. Da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, ne, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera. In jaz menim osebno, moja osebna izkušnja, bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa je tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih, svojih,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah je na ogled razstava del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo ter simbolni svet različnih kultur. Več vsebini razstave in ustvarjalnemu opusu avtorice je kustodinja za kulturno in umetnostno zgodovino v Gornjesavskem muzeju Jesenice Daša Čopi v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Nova razstava v Mestnem muzeju Kosova graščina je naslov Prerokinje. Umetnice je Irene Gajatri Horvat in gre za zelo zanimivo razstavo. V tem poletnem času je to še posebej dobrodošlo, ker gre za likovno razstavo, ki nagovarja tudi tiste, ki pridejo k nam, pa niso pravi vešči slovenskega jezika, ker gre za razstavo, ki jo moraš doživeti, gre za zelo vizualno razstavo, instalacijami, glasbo, tako da je res en tak zanimiv skupek vsega, gre za interaktivno na nek način razstavo, skozi katero lahko greš skozi v bistvu tkanine, ki so del razstave, ki predstavljajo gost. Tako da ni samo umetnost, ki jo gledamo, ampak na nekaterih delih seveda se jo lahko tudi dotaknemo nežno, se sprehodimo skozi njo.
2: Močno sporočila prinaša, ja, tudi aktualna.
1: Ja, zelo. Umetnica je zelo bila vedno v svojem delu povezana z naravo, povezana s starodavnimi kulturami, z njihovimi verovanji. Zelo blizu je recimo slovanska mitologija, kar se recimo dobro vidi tudi pri tej razstavi. Končna recimo stopnja te razstave je Morana, slovanska boginja smrti in zime. Tako da ja, močno sporočilo je pa predvsem to, kaj ljudje delamo z naravo. To je, mislim, da ni dovolj priložnosti je veliko, pri katerih poudarjamo, da moramo skrbeti za našo naravo, jo varovati, biti hvaležni za to, kar nam da. V preteklosti so se tega seveda veliko bolj zavedali, dan danes pa seveda človeški pohlep, vse, kar se dogaja, ne samo industrija, ampak tudi vojne, vse te grozote, ki se dogajajo, vse vpliva na nekak propad, ne samo okolje, ampak tudi nas kot ljudi. In razstava, ki je razdeljena v tri sklope, na začetku nekako začne s prerokinjami, ki napovedujejo, ki nas opozarjajo, pa vendar smo mi tisti nekateri, ampak tisti ta pomembni, ki tega nočejo slišati. Vseh teh opozoril pa ne so še tako oprijemljivi dan danes. Ampak ja, seveda je razstava tudi zelo vizualno zanimiva, veliko različnih tehnik umetnica uporablja, instalacija sem že omenila, od slikarstva do potem grafike, tudi vizualnih elementov. Razstava spremlja tudi glasba, to smo doživeli na samem odprtju z videoprogramom pravi glasbenika, pedagoga, skladatelja Simona Skalarja. Bo pa ta glasba spremljala tudi razstavo, se pravi ves čas njenega odprtja.
2: Zanimiva, hkrati poučna, prav za ta poletni čas.
1: Ja, ja, mislim, v Kosovi graščini, seveda v pritličju, zaradi stare stavbe se lahko seveda pridete lepo ohladiti. Morana nekako v tistem delu razstave zaprtem je skoraj da kot ena osvežitev od poletja, ker je boginja zime, tudi ob misli, na kaj vse bi nas lahko še čakalo v prihodnosti, nas lahko zmrazi, tako da vsekakor so obiskovali vabljeni, da se pridejo hladiti in tudi nekaj naučiti. Vseeno je, ali uživajo samo ob vizualnem efektu te razstave, ali pa tudi ob, se pravi, njeni pripovednosti. Ampak definitivno, kdor gre v zadnji del razstave, ne ostane ravnodušen tudi do sporočilnosti same razstave.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave dela akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica Irena Gajatri Horvat v svojem ustvarjanju navdih črpa iz številnih potovanj ter raziskovanja mitologij in duhovnih tradicij. Vsa dela predvsem predstavljajo močna sporočila do človekovega uničujočega odnosa do narave.
1: Predvsem kopljemo preveč v naravo in sploh ji ne spoštujemo. Narava je za nas samo ta, bi rekli, komercialni vir, ni pa to, kaj zapravo je živo bitje samo za sebe in nam zapravo omogoča, da bi mi sploh živeli. Drugo pa spremljam, kaj se dogaja in kako danes zapravo so te klimatske zapravo spremembe pa in to dolga leta opažam zaradi tega, ker sem veliko hodila kle v hribe, tudi po zimi s turnimi smučami, tako da poznam tale kraj naokrog, ne same Jesenice, ampak tele hribe kle naokrog. In kako se narava zdale spreminja? Če ljudi, ki hodijo v hrib, niso zaznali, ampak se vidi, da se prav vegetacija se dviguje. Takole, gor je bolj zeleno, tam, kjer so bili pašniki, zdaj že rase grmovje.
2: Medeli pa kar resno upozarjate, da je treba naravo bolj čuvati.
1: Ja, pa se še te poplave, pa plazovi, kaj so bili, a ne, to doživljam kot, mi smo izruvali korenine, ne samo dreves, mi smo izruvali korenine naših običajev, tole ljudsko sporočilo, kaj je bilo odprej, to, kaj je bilo to, ljudsko izročilo, nobeden več nobenega ne sliš, in to smo izruvali iz naših familija, iz naših srceh. Mislim, kaj bomo mi dali našim teli, kaj pridajo generacijama, našim otrokom? Kaj bojo oni imeli od tega?
2: Zakaj takšen naslov razstave?
1: Prerokinje. Od zmeraj so živele ženske na obrobju vasi, ki so svarile o temu, kaj delamo in kako postopamo z naravo, odnosno z našo okolico. In so imeli eno vedenje, kaj ti ženske zapravo, če govorimo o intuiciji, a ne, bolj živijo, bolj so v suživljenju z naravo. Tole pa kaj, normalno moški pa ima to snago, da deluje. In je fajn, če oba zapravo sodelujeta, da ona svetuje, on pa s pomočjo svojih mišic uredi stvari, pa če preveč takole požgemo gozd, pa izrujemo drvesa, pa vse se dogaja tole, kaj se danes dogaja. In še sem bila otrok, ko so svarili različni raziskovalci, pa vse. Mislim, vsi smo to slišali in vsi so govorili, svarili so nas in učili so nas, kako da budemo bolj, recimo, ekološki, pa tako naprej. Tudi to delajo danes, samo mislim, da nekak ne slišimo te take stvari več. Vmes se je pa zgodilo še to, da zapravo te ženske so bile zdravilke. V tem času ni bilo psihologov, pa tako, pa je bila ta ena pehta tam na koncu vasi in je zmeraj znala svetovati. Tudi za navadne stvari, če zbolo otrok od prehlada ali pa tak mele en čajčke ali pa kakšne druge stvari in potem pa smo jih zažgali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje, ki je na ogled v Kosovi graščini na Jesenicah. Posebno razsežnost razstavi Prerokinje daje sodelovanje avtorice s skladateljem, pedagogom in aranžerjem Simonom Skalarjem, ki je za razstavo pripravil multimedijsko predstavitev. Zvok, svetloba in podobe se povezujejo v celovito doživetje prostora. Svoje umetniške navdihe dopolnjuje in povezuje z poezijo. Tri pesmi o prerokinjah, človeku in boginji Morani je na otvoritvi prebral Jan Čelesnik. Irena Gajatri Horvat se pri ustvarjanju pogosto vživi v mitološki svet, večkrat izpostavlja staroslovansko boginjo smrti, zime in teme.
1: Pa ne vem, če je, mislim, uporabljam te boginje pa te nazive zapravo, to je spet to ljudsko izročilo, da poudarim, kakšne so nam korenine in je zelo zanimivo, da zapravo tale kraj tle, ki je ta, je povezan z Morano in ni brez veze, da sem izbrala Morano, zato ker ta Mar je močvirje in tle ta kurija stoji že dalj časa. Pri tih starih Slovanoh so zmeraj bili kot en trikotnik stari, recimo. O tem govori danes dosti raziskovalcev, tako da to spodaj, kaj je reka, ne, to bi zapravo trebala biti mokoša kod ona, ki nam daje življenje to. Moški princip, pa Triglav ni daleč od tukaj, pa še imenuje se Triglav. Dakle, ene visokih ribi, kaj so kot ena zaščita, je ta moški princip. Morana je pa nekje vmes na hribčku in ona veš čas takole se, bi rekla, poraja spomladi, ko nam prinese nekaj novega in sledi to staroslovansko pripoved in sa zimom umre.
2: Pa potem še tole se vzvoči z glasbo, tudi pišete pesmi, vse se nekje povizuje.
1: Bi rekla, da mi je srce polno emocij, ko nekaj ustvarjam in to sam tako na vse načine gre iz mene van. Tole sodelovanje s Simonom Skalarjem mi veliko olajša, zato ker tole, kaj jaz naslikam, on prav v glasbi, pa ne v glasbe, on moje slike. Mi dva se sam pogovoriva o neki tematiki, in on tudi gre v hribe in tudi živi z naravo in to vidi in to doživlja in zelo emocionalno potem naredi zapravo to, predstavi to tematiko, ki je in se, bi rekla, zelo dobro podpiramo eden drugega.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
6: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Grozglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2-rozmanbus.si.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tuje. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so Američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. Na luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti s starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo so sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Plet.
5: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. Zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno, semaforskim ali po potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje, možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe veljajo tudi za avtobusne potnike. Postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman Plus na Gorenjski cesti. Pri Arrivi ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozili po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje ureditev novega krožnega križišča med gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča. Dobra novica pa prihaja iz Tržiča. Gorenjska plaža bo med poletnimi počitnicami ob petkih odprta dlje. Namesto običajnega obratovalnega časa do 19. ure bodo obiskovalci ob petkih lahko kopanje in sprostitev podaljšali do 21. ure. Kot sporočajo upravljavci, bodo urnik po potrebi prilagodili v avgustu, ko so večeri že krajši. Če bodo to zahtevale svetlobne ali varnostne razmere, bo Gorenjska plaža ob petkih odprta do 20. ure. Obiskovalce vabijo, da izkoristijo dolge poletne petkove večere za kopanje in sprostitev na Gorenjski plaži.
7: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Plet.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
10: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
11: Teddy, pešen v rundo.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi Bar. Tedi Bar na dobrav.
2: Champion!
3: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lep petek voščim tudi Ula Šegula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijajo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
6: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
6: Teddy Bar na Blejski Dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni. Mnoga zdravila so toplotno občutljiva in lahko pod vplivom neugodne toplote ali mraza postanejo spremenjena, hkrati pa neučinkovita in celo škodljiva. Prihajajo bolj topli dnevi, no upamo, in včasih je treba iz destinacije A na destinacijo B pripeljati tudi zdravila. Kako jih torej shranjevati? Spremembe zdravil pod vplivom temperature zraka lahko vplivajo na farmacevtsko obliko zdravila. Naprimer, maščobe, kreme ali paste se raztopijo pri povišanju temperaturah in strdijo pri visokih temperaturah. Tablete, kapsule, sirupi in raztopine pri neprimernih temperaturah lahko spremenijo organoleptične lastnosti, barvo, vonj ali okus. Toda številna zdravila, zlasti biološka, lahko spremenijo tudi svojo kemično strukturo in s tem kemično sestavo. Za vsako zdravilo proizvajalec v navodilih za zdravilo navede način shranjevanja, torej sprejemljive in nesprejemljive spremembe, ki se lahko pojavijo, če se zdravilo ne shrani pravilno. Več o vsem tem tudi v nadaljevanju.

Danes govorimo o tem, kako pravilno shranjevati zdravila. Iz točke A na točko B, če se bomo odpravili na dopust, bo potrebno pripeljati tudi kakšno zdravilo, a ne? V farmacevtski industriji, transportu, skladiščenju in vseh lekarnah obstajajo številna stroga pravila, ki zagotavljajo predpisane temperaturne pogoje med skladiščenjem in prevozom zdravil do trenutka njegove uporabe, torej dostave pacientu. To še posebej velja za zdravila, ki se prevažajo in shranjujejo v tako imenovani hladilni verigi. To so tista zdravila, katerih temperatura shranjena je predpisana na hladnem od 8 do 15 stopinj Celzija in tista, ki so shranjena na zelo hladni temperaturi od 2 do 8 stopinj Celzija. Farmacevtski hladilniki niso običajni hladilniki, kar mora biti v vseh kotih hladilnika ustrezna temperatura. Ne smejo zmrzovati ali zadrževati vlage. Opremljeni so sistemom za spremljanje, ki samodejno očitava temperaturo. Te podatke pošlje v računalnik za potrebe zapisa spremenjene temperature in upozorila v primeru spremembe temperature. Takšna zdravila se prevažajo in shranjujejo pri natančno predpisani temperaturi. Ves čas se treba beležiti temperaturo njihovega okolja. In to je tudi vaša naloga, če seveda tudi vi shranjujete zdravila.

0: Danes bomo pravilno shranjevali vaša zdravila. Zdravila, ki niso tako občutljiva, se shranjujejo pri sobni temperaturi in imajo sprejemljiv razpon od 15 do 30 stopinj Celzija in optimalno temperaturo do 25 stopinj Celzija. Poleg zdravil je shranjevanje pomembno tudi za različne medicinske pripomočke ali diagnostične trakove. Vsaka škatla zdravil je opremljena z navodilom za uporabo zdravila, ki med drugim navaja tudi shranjevanje. Navodila je treba vedno prebrati in jih hraniti, saj se nekatera zdravila shranjujejo drugače pred odprtjem in drugače po odprtju. Zdravila shranjena pri sobni temperaturi je treba hraniti v hladnejšem, temnejšem prostoru ali v omari in v škatli na ločenem mestu, morda v spalnici, na hodniku ali v shrambi. V kuhinji in kopalnici je preveč temperaturnih nihanj, pogosto pa je prisotna tudi vlaga, zato ta prostor v domu ni najbolj primeren. Paziti je treba, da zdravila niso izpostavljena soncu ali viru toplote. Zdravila, ki jih je treba hraniti v hladilniku, je najbolje hraniti v najnižjem predelu in stran od sten hladilnika. Omenjeni načini shranjevanja zdravil doma morda niso praktični za kronične bolnike, ki morajo redno in večkrat na dan jemati nekatera zdravila. Vedno je namreč priporočljivo, da so tako zdravila pri roki. To pomeni, da naj bodo na vidnem mestu, ker jih je treba jemati redno in ob predpisanem času. Zato je najbolje uporabiti dnevne ali tedenske razpršilnike, v katerih je dnevni odmerek lepo razporejen, razdeljen na jutranji, popodanski in večerni del. Nato lahko ločimo majhno količino zdravila, ostalo pa shranimo v izoliranem, temnem in hladnem prostoru. Na poti pa zdravila ne smejo biti v prtljagi, temveč v torbici. Med celotnim potovanjem je treba paziti, da so v toplejših mesecih zdravila na najhladnejšem možnem kraju, ne izpostavljena soncu, po zimi pa seveda ne na mestu, kjer bi lahko zmrznila.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Radovljici bosta v teh dneh zaprti kar dve parkirišči. V ponedeljek je potekal redni kolegij blejske občine. Na festivalu Kašart bodo dogodki potekali tudi v Čopovi rojstni hiši. Danes pa nadaljujejo s projekcijami v poletnem kinu Radovljica. Poglejmo podrobnosti. V Radovljici morajo vozniki v teh dneh računati na dve zapori parkirišč, in sicer pri srednji gostinski in turistični šoli Radovljica ter pri upravni enoti Radovljica. Daljša zapora velja na območju srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Tam je zaradi gradnje parkirišča uvedena popolna zapora obstoječih parkirnih površin. Zapora bo trajala do predvidoma 28. avgusta. Vozniki, zaposleni, obiskovalci šole in drugi uporabniki območja naj zato v tem času računajo na spremenjen režim parkiranja in si za iskanje prostega parkirnega mesta vzamejo nekaj dodatnega časa. Gre za območje, kjer se običajno srečujejo različni uporabniki. Zaposleni, dijaki, obiskovalci in stanovalci bližnje okolice. Zaradi del je zato priporočljivo, da se vozniki vnaprej seznanijo z možnostmi parkiranja v bližini in pri tem upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter morebitna navodila izvajalcev na terenu. Druga, krajša zapora, bo pri upravni enoti Radovljica. Tam bo parkirišče zaprto do jutri, do sobote 11. julija, predvidoma do 17. ure. Razlog za zaporo je odstranitev 3 suhih oziroma bolnih dreves. Ker gre za parkirišče pri ustanovi, ki uporablja veliko občanov, je dobro, da obiskovalci upravne enote svoje opravke, če je mogoče, načrtujejo temu primerno. V času zapore parkiranje na tem območju ne bo mogoče, zato bo treba uporabiti druga bližnja parkirišča. Voznikom v Radovljici pristojni priporočajo previdnost, upoštevanje označb in strpnost, saj lahko predvsem ob bolj pomembnih urah pride do večje zasedenosti drugih parkirnih površin v mestu. Ta ponedeljek je spet potekal redni kolegij blejske občine, o čem so razpravljali pa župan Anton Meža.
4: S predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot sveta oziroma peš okoli Blejskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno. No, lahko rečem, da sem s stanjem, glede na to, če pogledam nazaj, prvo leto mojega županovanja, kar zadovoljen. Seveda, če pogledam moje želje in pa moj pogled, kakšen bi rad videl, da je Bled, pa imamo še kar precej dela.
3: Tudi na letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregel s kar 20 dogodki na 5 prizoriščih, bo eno od njih Čopova rojstna hiša, kjer potekajo dogodki pod imenom Mala scena. Več o njej pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
5: Ja, tako je. Mala scena v Čopovi rojstni hiši, tudi prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni v tem domačem prostoru, predavalnici Prešerno Čopove rojstne hiše odbijajo. In v juliju napovedujemo zelo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri, vabljeni na en tako zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa za to, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših dveh novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za dve štorklji, ki prebivata zdaj v Zabreznici. In prav z Aljažem Mulejem, no, smo takrat v bistvu se trudili postaviti to in mislim, da bo je tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti. Spoznati tudi te naših letečih prebivalstva občine Žirovnica. Ob koncu avgusta 26.8. pa vabimo otroke in starše na pravljico zgodovico Ireno Lestošek v Čopovi rojstni hiši, po pravljici pa tudi gospodarna dela.
3: Danes nadaljujejo s projekcijami v poletnem kinu Radovljica, tokrat se selijo za gasilski dom Begunje. Kaj boste gledali zvečer in potem še do konca poletja, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane?
6: Izdali smo v petek 10. julija film Hani, to je tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rok, slovenski film, kot rečeno, kot med po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Zatja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elvi Škort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika. Že od malega ve, da bo izumitelj, seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija, petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobec za vse. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodba o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lese, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesolski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina udeleži skupaj ogleda filma.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožičami in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu. Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
7: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Dobar dan, Bošim, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, razen seveda aktualnih del, ki pestijo vse tiste, ki potujete po avtocesti. Srečno, previdno ter počasi, če popazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55. Brez večjih posebnosti, razen seveda aktualnih del, ki pestijo vse tiste, ki potujete po avtocesti. Srečno, previdno ter počasi, če popazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.

Davidu smo dal en dan, fraj, naj mu bo fanto, da se malo spočije, pa se pa vrne, pa je da naslednji teden nazaj, bomo videli. Danes bomo preverili, kakšen nasvet za varnejšo in bolj udobno pot proti morju. Mal bomo tudi preverili, zakaj zdaj le ne kurt v naravi in zakaj ne pred avta. Imam pa tudi eno dobro novico za vse tiste, ki se radi hladite na gorenski plaži v Tržiču, ampak počasu klanc, kjer je prevroče. Bomo najprej rekli eno o tem, kako iti na morje, brez da se vam spi za volanom. Čist takoj po treh vrsti, ko odpojejo Bell Book and the Candle oziroma skladba iz istoimenskega filma z naslovom Rescue Me, še prej Loreen in Euphoria, najprej pa Meet Your in tale If I Was. Uživite!

0: Naslovna skladba iz filma Bell Book and the Candle, Rescue Me, Rok, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, poletje, dopusti, morje, kolone, sendviči v foliji, otroc zadi sprašujejo, a smo že tam, odrasli pa po 15 kilometrih že vsi spijo. In pol je tukaj en problem, ker če greste na dolgo pot in vsi v avto zaspijo, voznik pa ostane sam, to ni več družinski izlet, to je solo podcast z volanom. Pa še ta podcast zna biti nevaren, če začne vozniku zmanjkvati koncentracije. Se vemo, če greš mal bolj, recimo nekam mal bolj na jug Hrvaške, so lahko vožne tudi že preko 10 ur. No, zato sem jaz vprašal inštruktorja AMZS-ja Daniela Grando, kaj je na dolgi poti ena tistih največjih napak, ki jih lahko naredijo sopotniki.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da pet ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da bom rekel, izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Ja, torej ni fora v temu zdaj, da morate vozniku lih celo pot razlagati vse družinske zamere od leta 2004 naprej, ampak neki komunikacije je pa fajno. Mal preverče, okej, okay. Jaz vidu tam le tisle tole na cest, le unle znak, poglej, kaj un tam le počne na prehitevalnem pasu. Neki. Tako da, ker najtežji pa če res, ka vsi potniki spijo, voznik pa voz. Takrat si sam sabo z avtocesto, pa z radijem, ki ga pol po dveh urah začne predvajati v bistvu iste komade, kakor so tvoje misli. In pol se začneš spraševati, a sem jaz šel v redu ali nisem. Takrat je mogoče najboljš narediti pauzo. Tako da, če greste na daljšo pot, se zmenite vnaprej. Pauze, menjava voznika, če je to možen, doste kočine, nadciljene na cilj za vsako ceno, ustavljate se, pa sopotniki, ne zaspati vsi naenkrat, en ne bo dežuren. Če ne zaradi varnosti, pa zato, da vozniku pove, da je spet zgrešil izvoz. Tako da srečno in varno na poti, pa naj dopust začne na cilju, oziroma naj se tudi konča na cilju, ne pa na odstavnem pasu.

0: Ja, tale čisto takoj po lokalnih novicah, še preden preverimo, če se vse ne smete početi ta vikend med tem, ko je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejski župan Anton Mežan se je sestal z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica.
2: Novi predsednik Toni Podobnik, torej predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, je prišel v mojo župansko pisarno. Želel sem, da se nekako sestaneva in pa da mu sam svoje strani povem, kaj in kako je naš pogled na podjetništvo, po drugi strani pa seveda je tudi sam želel, da mi predstavi njihov pogled in pa predvsem, da pogledamo, kako sodelujemo in kaj še morda lahko izboljšamo. Lahko povem, da so oba ugotovila, da imamo kar odlično sodelovanje pri nekaterih projektih, ki so zdaj že lahko skoraj rečemo copy-paste, torej se kopirajo iz leta v leto in se dogajajo v medgeracijskem centru Bezenine Bled. Poleg tega pa sem mu tudi omenil, da smo ravno v teh dneh imeli pripravo nekaterih pravilnikov oziroma pravilnika za financiranje oziroma sofinanciranje podjetnikov in pa podjetništva, s katerim želim, da bi se občina Bled nekako napopisala tudi na zemljevid prijaznih občin podjetništvu v letu 2027. Ne povem, da čisto točnih kriterijev seveda za ta razpis še nimamo, gre pa tudi konec koncu za razpis v novem županskem mandatu v mesecu volitve. Zdaj se nagibam k temu, da bi bil namenjen torej ta razpis predvsem kot pomoč tistim, ki prvič stopajo na podjetniško pot, tistim, ki morda ustvarjajo nove zaposlitve, pa morda tudi subvencijam najemnin za vse tiste, ki se ne ukvarjajo s turizmom, kajti kot vemo, na Bledu so poslovni prostori za vse tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s turistično panogo, res precej visoke in želim, da ne bi bil to razlog, da se podjetniki, obrtniki selijo iz občine Bled ven, zato mislim, da kakšna subvencija v tem primeru prav tako ne bi bila odveč. Skratka, s podjetništvom, z obrtno podjetniško zbornico in še kom se trudim dobro sodelovati in tako verjamem, da bo tudi z novim predsednikom, gospodom Tonijem Podobnikom, ki mu želim na tej funkciji seveda uspešno delo, dobro sodelovala.
3: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
1: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Boj, George, bo tole in njegov Culture Club in ter Everything I Own, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Je zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena je uprava za zaščito in reševanje na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da so do preklica prepovedali kurjenje in prižiganje ognja v naravi, požiganje, kresove, ognjemete, pa tudi vse dejavnosti, pri katerih bi lahko nastale iskre in s tem požar. Posebej pa pazljivo tudi s cigaretnimi ogorki. Zdaj res ni čas za tisto fora, sej sam en čik. Ker v teh razmerah je lahko en ogork začetek zelo velikega problema. Tako da, nadzor bo poostren. Spoštovanje prepovedi pa bodo preverjali inšpektori in policisti. Če pa v naravi opazite požar, čim prej pokličite na 112 in povejte čim bolj natančno lokacijo. Tako da, brez kurjenja, brez ognjemetov in brez domačih eksperimentov na prostem, lepo prosim. Za žar bo še čas, narava pa trenutno res narab dodatnega podžiganja.

0: Obvestila.
1: V zasip se je zatekel nemški ovčar. Kuža ima kovinsko vratnico brez podatkov o lastniku, je starejši, prestrašen in se ne dovoli približati. Zato, če je kdo torej izgubil nemškega ovčarja in ga pogreša, naj to sporoči na 031-311-936. Torej, telefonska številka najditeljice je 031-311-936.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobrodan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni. Vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina medtem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Na Gorenjskem pa zaenkrat brez večjih posebnosti, razen klasičnega zastoja na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno, če ste na poti.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
7: Je živjo, 4 minute čez tretjo je že ura. Zdaj pa ena slaba novica v bistvu za vse tiste, ki se pogosto voste skozi Nahlo, ker bo zdaj neki časa tista glavna cesta skozi naselje zaprta. Zakaj in dokdaj ter kako bo potekal obvoz, pa čist takoj. Po treh dobrih, kot pojajo Rock'n'Band svojo Niko, pa prej Adele Set Fire to the Rain in najprej Natalija Imbruglia. Stole krasno. Torn. Poživite tole sončno popoldne. Upam, da vam ni preuroče, če vam pa je, pa hitro senco, pa kaj hladenega spiti.

Rock and Band in njihova Nika Rock, pa sem tudi z vami v tem legorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa ena slaba novica oziroma opozorilo za vse, ki se boste pogosto skozi Naklo. V Naklem se namreč začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela pa potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. In zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno s semaforskim ali po potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje, možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe pa veljajo tudi za avtobusne potnike, postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman plus na Gorenjski cesti. Pri Arrivi ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozil po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje tudi ureditev novega krožnega križišča pred gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča. Ja, nič, pač, nič ne moramo, malo bo treba potrpeti, ampak pol bo pa lepo zrihtan.

0: Iglesias in Faruko ter njuna Me pase, Rok sem z vami v tem nagorenskem popodnevu, prihaja pa... Ja, nažalost, nedavno preminula Bonnie Tyler, umrla je 8. julija, torej 2 dni nazaj. In pogrešali bomo, ampak krati se bomo spomnili tudi njeni krasni pesmi It's a Heartache, takoj po kratkih lokalnih novicah.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri spomeniku pod Lipnico na Bledu je organizaciji Krajevnega odbora Zveze borcev potekala spominska slovesnost. Več pa blejski župan Anton Mežan.
5: Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote 1B je pri spomeniku pod Lipnico, tako kot vsako leto, organiziral slovesnost ob obletnici poboja slovenskih fantov in mož, ki so bili izdani in takrat tudi dali svoje življenje. Ob lepem vremenu, mimo grede dve leti nazaj, nas je kar pošteno namočilo, je dramska sekcija Društva upokojencev Bled poskrbela za čudovit kulturni program, gospa Mili Bogovič pa za glasbene vložke s svojo harmoniko. Prisluhnili pa smo seveda tudi besedam Milana Rejca kot osrednjega govornika. Gospod Milan Rejc pa je tudi predsednik krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote 1B in lahko rečem, da smo imeli nek čudovit dogodek sredi pokljuških gozdov, ki pa spominja na situacije, na dogodke, ki pa nam nekako ne morejo biti v ponos, so nam pa lahko v spomin in opomin.
0: V festivalni dvorani Bled pa bodo danes ob 18. odprli razstavo Čarobnost baru, ki jo je pripravila avstrijska slikarka in vizualna umetnica Andreja Grossman. Predstavlja pa jo blejski župan Anton Mežan.
5: Gre za podobe optimizma gospe Andreje Grossman in sicer to je avstrijska slikarka, za katero je značilna lahkotnost, izraznost in pa čustvena moč. Naj povem, da sem gospod spoznal najprej na Bledu, ko je prišla v okviru neke delegacije občine Poreče ob Vrbskem jezeru in potem seveda smo vrnili obisk tudi na drugi strani Karavank in morda samo na kratko anekdota, ko sem vprašal lastnika hotela kar nekaj stvari, kdo skrbi za kulinariko, je rekel moja žena, ko sem vprašal, kdo skrbi za dekoracijo, je rekel moja žena in tako je bilo na vsako vprašanje in ko sem vprašal, pa kdo je naslikal vse te lepe slike, je rekel moja žena. No in ta njegova žena, če tako rečem, je gospa Andreja Grossman, seveda sem povezal njo in pa naš atelje Bled, lani je že razstavljala z eno svojim umetniškim delom na Bledu, zdaj le pa ima samostojno razstavo in vse skupaj vabim, torej od 10. julija pa do 8. avgusta v festivalno dvorano, v avlo, kjer boste videli res nekaj čudovitega. Odprtje razstave pa torej že danes, 10. julija ob 18. uri in pa iskreno dobrodošli. Razstavo pripravljamo skupaj torej Zavod za kulturo Bled in pa občina Bled in nekako povzamem še njene besede. Vsak začetek je težak. Verjame pa, da jo izkušnje lahko oblikujejo v osebo, kakršna je danes, to se je njej zgodilo in da vse to potem odraža tudi v njenih delih.
6: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Fools Garden in njihova Lemon Tree z nami v tem lagorenskem popodnevu, rok sem vaša družba. Ja, v ponedeljek zjutraj smo spet iskali nekoga, ki bi mu mal polepšal začetek tedna z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom gorenskega jutra. Dobili smo res ogromno lepih zgodb, ampak sreča se je tokrat nasmehnila Nataši.
1: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
2: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš.
1: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Ja, čestitke Nataši. Ostali pa, če tokrat niste bili žrebani brez skrbi, že prihodni ponedeljek skupaj bomo spet iskali zjutraj. Zakaj sem rekel skupaj? Že nasleden ponedeljek zjutraj bomo spet iskali nekoga, ki si zasluži malo pozitivne energije za začetek novega tedna. Zato poslušajte Gorenjsko jutro, mogoče bo pa naslednji pozitivni ponedeljkov paket čakal prav vas.

0: Serbija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Serbian! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.com.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes, že drugi zapored, niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Ricky Martin je bil tole rok, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popoldne. Je, če se te dni odpravljate kaj na dopust z otroki, potem veste, da je pot do morja včasih daljša kot pa sam dopust. A veš, sploh, če se že prnaklem začne, a smo že tam, a lahko še en sendvič, sendvičev je zmanjkal. Ampak otroci v avtu niso samo strokovnjaki za vprašanja, kdaj bomo prišli, kdaj bo pauza in zakaj ne moramo še enkrat na sladoled. Lahko so tudi čist super pomočniki na poti, dejansko. Recimo pri navigaciji. Otroci so lahko odlični navigatorji. Sam vedeti morajo, kaj gledajo. Ker če otrok reče, a ti zavi levo, pa on gleda risanko na tablici, potem bomo mogoče res prišli na cilj, samo vprašanje v katero državo. Zdaj pa inštruktor AMZS-ja Daniel Granda, kako lahko otroci pomagajo pri navigaciji in kaj jim moramo pri tem razložiti?
1: Otroci so odlični navigatorji lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
0: Ja, tako da lahko jim mirno date nalogo, naj spremljajo table, naj gledajo znake, naj iščejo kraje, izvoz, bencinsko, počivališče, sploh če znajo brati, a veš, a znaš prebrati, koliko je še do Splita? Ne samo, da se zamotijo, še občutek dobijo, da se delujejo dejansko pri poti, da imajo neko odgovornost. Pa še ena dobra stvar je, če otrok gleda ven in išče table, vsaj 5 minut ne vpraša, kdaj bomo tam. Ker je na poti praktično isto kot vikend paket v termah. Tako da otrokom dajte nalogo, ampak jim prej razložite, kaj gledajo. Ker navigacija je super stvar, sam še zmer je fajn, da avto smerja nekdo, ki loč izvoz za Koper od izvoza za Krofe na prvi črpalki. Tako da srečno na poti, pa naj bodo otroci navigatorji, ne pa sam tista zadnja klop z vprašanji.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-metrski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Ta ponedeljek je spet potekal redni kolegi blejske občine, o čem so razpravljali pa župan Anton Meža.
3: S predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot, seveda, oziroma peš okoli Blejskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni, so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno.
2: Tudi na letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregel s kar 20 dogodki na 5 prizoriščih, bo eno od njih Čopova rojstna hiša, kjer potekajo dogodki pod imenom Mala scena. Več o njej pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
4: Ja, tako je. Mala scena v Čopovi rojstni hiši, tudi prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni, v tem domačem prostoru, predavalnici Prešerno Čopove rojstne hiše odbijajo. In v juliju, da povedujemo zelo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri, vabljeni na en tako zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa za to, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših 2 novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za 2 štorklji, ki prebivata zdaj v Zabreznici. In prav z Aljažem Mulejem smo takrat v bistvu se trudili za postaviti to. In mislim, da bo je tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti, spoznati tudi te naših letečih prebivalstva v občine Žirovnica.
5: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Aba je njihov Dominar Tek, si dol rok, pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Eno vprašanje, a ste tudi vi med tistimi, ki že odštevate dneve do dopusta, ali pa ste ga mogoče že porabili, pa ste zdaj mal fovš tistim, ki šele odhajajo. No, kakorkoli, upam, da vam gre ta teden vse čim bolj gladko, oziroma ta vikend, če vam pa ponedeljki niso najbolj pri srcu, pa ne pozabite vsak ponedeljk zjutraj v Gorenjskem jutru, nekomu polepšamo začetek tedna z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom. Tu, če ste na morju, pa nas poslušate, se nam lahko javite, se pa javite in mogoče bo ta paket ravno vaš. Tako da, če boste naslednjem ponedeljk zgodi po konc, poslušite Gorenjsko jutro in mogoče bomo prav vam mal polepšali začetek novega tedna.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. I could stay

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje, Dravograd pri Dolžah, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa med Medunjcem in Postojno proti Kopru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
3: Dobar dan želim.
2: No, govorila sva že o tem, da se vsak ponedeljek sestanete na kolegiju občasno oziroma po potrebi tudi v nekoliko širši sestavi in po potrebi tudi na terenu. In prav ta ponedeljkov je bil takšen, ne?
3: Tako je, s predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot sveta oziroma peš okoli Bledskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad, katere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke

glede na to, če pogledam nazaj prvo leto mojega županovanja, kar zadovoljen. Seveda, če pogledam moje želje in pa moj pogled, kakšen bi rad videl, da je Bled, pa imamo še kar precej dela.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o srečanju z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica.
1: Novi predsednik Toni Podobnik, torej predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, je prišel v mojo župansko pisarno. Želel sem, da se nekako sestaneva in pa da mu sam svoje strani povem, kaj in kako je naš pogled na podjetništvo, po drugi strani pa seveda je tudi sam želel, da mi predstavi njihov pogled in pa predvsem, da pogledamo, kako sodelujemo in kaj še morda lahko izboljšamo. Lahko povem, da so oba ugotovila, da imamo kar odlično sodelovanje pri nekaterih projektih, ki so zdaj že lahko skoraj rečemo copy-paste, torej se kopirajo iz leta v leto in se dogajajo v medgeneracijskem centru Bezenine Bled. Poleg tega pa sem mu tudi omenil, da smo ravno v teh dneh imeli pripravo nekaterih pravilnikov oziroma pravilnika za financiranje oziroma sofinanciranje podjetnikov in pa podjetništva, s katerim želim, da bi se

0: občina Bled nekako upisala tudi na zemljevid prijaznih občin podjetništvu v letu 2027. Ne povem, da čisto točnih kriterijev seveda za ta razpis še nimamo, gre pa tudi konec koncu za razpis v novem županskem mandatu, mesecu volitve. Zdaj se nagibam k temu, da bi bil namenjen torej ta razpis predvsem kot pomoč tistim, ki prvič stopajo na podjetniško pot, tistim, ki morda ustvarjajo nove zaposlitve, pa morda tudi subvencijam najemnin za vse tiste, ki se ne ukvarjajo s turizmom, kajti kot vemo, na Bledu so poslovni prostori za vse tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s turistično panogo, res precej visoke in želim, da ne bi bil to razlog, da se podjetniki, obrtniki selijo iz občine Bled ven, zato mislim, da kakšna subvencija v tem primeru prav tako ne bi bila odveč. Skratka, s podjetništvom, z obrtno podjetniško zbornico in še kom se trudim dobro sodelovati in tako verjamem, da bo tudi z novim predsednikom, gospodom Tonijem Podobnikom, ki mu želim na tej funkciji seveda uspešno delo, dobro sodelovala.
1: No, še v enem srečanju spregovoriva in sicer z blejskim srebrnomašnikom Jarom Kneževičem.
0: Ja, obiskal me je naš srebrnomašnik Jaro Kneževič, torej Blejc, natančneje Rčičan. Zdaj zanimivo, pred 25 leti sem ga peljal do cerkve s kočijo, takrat še kot blejski fjakar, tokrat pa sem ga skupaj s sodelovko, ki pokriva družbene dejavnosti, sprejel v županski pisarni. Moram reči, da je brat Jaro Kneževič zanimiv in prijeten sogovornik, kakršnih bi si kot župan želel vsak dan, kajti pogovor je bil res iskren in tak pogovor ti da nek pozitivizem, upanje in pa vero v to, da dobro še obstaja. Ne pa povem, da smo tokrat bogatejši ne samo za srebrnomašnika iz naših vrst, ampak tudi imamo kar dva zlatomašnika. To sta dr. Anton Štrukelj, ki je duhovni pomočnik v Blejski župniji, in pa gospod Srečko Golob, ki je duhovnik v Marijinem dobu na Bledu. Vsem skupaj izrekam čestitke ob njihovih jubilejih, ter seveda še naprej veliko zdravja in pa moči za upravljanje njihovega poslanstva.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o spominski slovesnosti pri spomeniku pod Lipanco, ki jo je organiziral krajevni odbor Zveze borcev.
1: Tako je, krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB je pri spomeniku pod Lipanco, tako kot vsako leto, organiziral slovesnost ob obletnici poboja slovenskih fantov in mož, ki so bili izdani in takrat tudi dali svoje življenje. Ob lepem vremenu, mimo grede, dve leti nazaj nas je kar pošteno namočilo, je dramska sekcija Društva upokojencev Bled poskrbela za čudovit kulturni program, gospa Mili Bogovič pa za glasbene vložke s svojo harmoniko. Prisluhnili pa smo seveda tudi besedam Milana Rejca kot osrednjega govornika. Gospod Milan Rejc pa je tudi predsednik krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB in lahko rečem, da smo imeli nek čudovit dogodek sredi pokluških gozdov, ki pa spominja na situacije, na dogodke, ki pa nam nekako ne morejo biti v ponos. So nam pa lahko v spomin in opomin.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o novi razstavi v festivalni dvorani na Bledu. Pravzaprav lahko povabiva tudi na otvoritev, ne? Razstava nosi naslov Čarobnost barv.
1: Ja, gre za podobe optimizma gospe Andreje Grossman. In sicer to je avstrijska slikarka, za katero je značilna lahkotnost, izraznost in pa čustvena moč. Naj povem, da sem gospod spoznal najprej na Bledu, ko je prišla v okviru neke delegacije občine Poreče ob Vrbskem jezeru in potem seveda smo vrnili obisk tudi na drugi strani Karavank. In morda samo na kratko anekdota, ko sem vprašal lastnika hotela kar nekaj stvari, kdo skrbi za kulinariko, je rekel moja žena, ko sem vprašal, kdo skrbi za dekoracijo, je rekel moja žena in tako je bilo na vsako vprašanje in ko sem vprašal, pa kdo je naslikal vse te lepe slike, je rekel moja žena. No in ta njegova žena, če tako rečem, je gospa Andreja Grossman, seveda sem povezal njo in pa naš atelje Bled, lani je že razstavljala z eno svojim umetniškim delom na Bledu, zdaj le pa ima samostojno razstavo in vse skupaj vabim, torej od 10. julija pa do 8. avgusta v festivalno dvorano, v avlo, kjer boste videli res nekaj čudovitega. Odprtje razstave pa torej že danes, 10. julija ob 18. uri in pa iskreno dobrodošli. Razstavo pripravljamo skupaj, torej Zavod za kulturo Bled in pa občina Bled in naj nekako povzamem še njene besede. Vsak začetek je težak, verjame pa, da jo izkušnje lahko oblikujejo v osebo, kakršna je danes, to se je njej zgodilo in da vse to potem odraža tudi v njenih delih.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva še o avtomatskih zunanjih defibrilatorjih oziroma kot na kratko imenujemo AED. Koliko teh naprav je na Bledu, ki vse jih najdemo?
1: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega zasrčnega zastoja pomagajo rešiti življenje. Naprave so vedno dostopne in razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da je vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko reče, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te AED-je, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolj reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši AED-ji in potem, ko je potrebno, sve tudi ustrezno reagirajo.
0: No, čisto za konec pa še opozorilo. Razglašena je bila namreč visoka požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Tako je, uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, torej to pomeni tudi za občino Bled. Občanke in občane ter obiskovalce pa pozivamo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje požarov. Verjamem, da marsikdo misli, se meni se ne more zgoditi, ampak jaz mislim, da je vsak, ki se mu je zgodil, da mu je kakšen ogenj ušel, mislil enako. Kasneje mu je bilo seveda žal. Zato prosimo vse, da svojim ravnanjem prispevajo k varnosti in pa, bom rekel, ohranjanju našega naravnega okolja, našega imetja in pa seveda, da poskrbi, da se nikomu nič ne bo zgodilo v tem primeru zaradi ognja. Hvala za odgovorno ravnanje in pa skrb za varnost nas vseh.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala, Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pedima vas sred za to preletno pijačo. Pedibar. Pedibar na Dobrav.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Tokrat v literarnem utrinku gostuje Anton Tomaž Linhart. Z 11 leti je začel obiskovati jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, ki jo je z odliko končal leta 1773. Nato je začel študirati filozofijo na liceju, nato pa je opravil še pedagoški tečaj na normalki v Ljubljani. Leta 1786 je bil postavljen za okrožnega šolskega nadzornika za Ljubljano in vso Gorenjsko. Takrat je dobil tudi dovoljenje za natis prvega zvezka poskusa zgodovine Kranjske. Po robu se je postavljal v germanizaciji in zagovarjal stališče, da bi Slovani kot najštevilčnejši narod v Habsburški monarhiji morali imeti več pravic. Zavzemal se je, naj se tujci, državni uradniki in učitelji naučijo deželnega jezika. Samo v prvih 3 letih službovanja je ustanovil 27 novih šol, 3-krat več, kot jih je v okrožju delovalo do tedaj. Bil je dejaven v družbi prijateljev gledališča in v sodelovanju s prijateljem in mecenom Žigo Cojsom je po Sloveniji nekaj pesmi iz repertoarjev italijanskih gledaliških skupin. V letu francoske buržoazne revolucije pa mu je uspelo na oder postaviti lastno delo, Županovo Micko, prvo posvetno v celoti slovensko gledališko igro. Leta 1791 je prevzel nadzorništvo nad osnovnimi šolami na Dolenjskem in kmalu zatem postal tudi tajnik deželnega glavarstva. Imel je velike zasluge za ustanovitev ljubljanske licejske knjižnice predhodnice današnje osrednje bibliotečne ustanove. Leta 1784 je izšel še drugi zvezek poskusa zgodovine Kranjske, zadnje delo, ki je bilo objavljeno še v času njegovega življenja. Umrl je leta 1795, star komaj 38 let. Prisluhnite odlomku iz dela Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ob koncu komedije, ko se po mnogih zapletih vse steče tako, kot je treba, zbrani takole pojejo. Brez zamere, vaša gnada, kar sem strila, nisem rada, pak sem mogla, take smo. Mi dekliči in ženice za moža in za petice takole se mujamo. Brez zamere, vse smo take, lepe zale korenjake, mešte mamo, ljubimo, če le vendar ni drugači, kadar se ljubezen spači, vam možaki zveste smo. Po vasu je vsaka rada, ali je stara ali je mlada, zlasti, če je mož neslan. Potrpimo, kaj se hoče, kadar pak že ni mogoče, pak mahnimo tudi na stran. Slišali ste odlomek slovenskega pisatelja Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča promet ovira na Dolenjski avtocesti na odstavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici morajo vozniki v teh dneh računati na dve zapori parkirišč, in sicer pri srednji gostinski in turistični šoli Radovljica ter pri upravni enoti Radovljica. Daljša zapora velja na območju srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Tam je zaradi gradnje parkirišča uvedena popolna zapora obstoječih parkirnih površin. Zapora bo trajala do predvidoma 28. avgusta. Vozniki, zaposleni, obiskovalci šole in drugi uporabniki območja naj zato v tem času računajo na spremenjen režim parkiranja in si za iskanje prostega parkirnega mesta vzamejo nekaj dodatnega časa. Gre za območje, kjer se običajno srečujejo različni uporabniki. Zaposleni, dijaki, obiskovalci in stanovalci bližnje okolice. Zaradi del je zato priporočljivo, da se vozniki vnaprej seznanijo z možnostmi parkiranja v bližini in pri tem upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter morebitna navodila izvajalcev na terenu. Druga, krajša zapora bo pri upravni enoti Radovljica. Tam bo parkirišče zaprto do jutri, do sobote 11. julija, predvidoma do 17. ure. Razlog za zaporo je odstranitev treh suhih oziroma bolnih dreves. Ker gre za parkirišče pri ustanovi, ki jo uporablja veliko občanov, je dobro, da obiskovalci upravne enote svoje opravke, če je mogoče, načrtujejo temu primerno. V času zapore parkiranje na tem območju ne bo mogoče, zato bo treba uporabiti druga bližnja parkirišča. Voznikom v Radovljici pristojni priporočajo previdnost, upoštevanje označb in strpnost, saj lahko predvsem ob bolj pomembnih urah pride do večje zasedenosti drugih parkirnih površin v mestu.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Ta ponedeljek je spet potekal redni kolegi blejske občine, o čem so razpravljali pa župan Anton Meža.
2: S predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot, seveda, oziroma peš okoli Blejskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno. No, lahko rečem, da sem s stanjem, glede na to, če poljem nazaj, prvo leto mojega župana,

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Tudi na letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregel s kar 20 dogodki na 5 prizoriščih, bo eno od njih Čopova rojstna hiša, kjer potekajo dogodki pod imenom Mala scena. Več o njej pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
2: Ja, tako je. Mala scena v Čopovi rojstni hiši, tudi je prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni, v tem domačem prostoru predavalnici prešeno Čopovi rojstni hiši odbijajo. In v juliju napovedujemo zelo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri, vabljeni na en tako zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa za to, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših 2 novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za 2 štorklji, ki prebivata zdaj v Zabreznici. In prav z Aljažem Mulejem, no, smo takrat v bistvu se trudili za postaviti to in mislim, da bo je tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti. Spoznati tudi te naših letečih prebivalstv občine Žirovnica. Ob koncu avgusta 26. 8. pa vabimo otroke in starše na pravljico zgodovito Ireno Lestošek v Čopovi rojstni hiši, po pravljici pa se tudi ustvarjalna dela.

0: Danes nadaljujejo s projekcijami v poletnem kinu Radovljica, tokrat se selijo za gasilski dom Begunje. Kaj boste gledali zvečer in potem še do konca poletja, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane?
1: Izdali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rok, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih, skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Za tja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elvi Škort. To, kot bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj. Seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobec Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodba o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegove poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesolski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil z ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj ogleda filma.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Nesreča promet ovira na Dolenjski avtocesti na odstavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Previdno.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dal.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackjub in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, jutri bodo predvsem popoldne in zvečer lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ejga, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

rádio. Твои най-любши хити.

Radio